su dine ne mono ko to da yi na ko to ma kwete me yi na pa mu ka se woni a ine bo yele za won ke ka wa za won ke ka wa ata mo mi ya si o u fa da za wuji aye yi ajure be pre ne woni patrin enyu we come into na so that what you